reći posvećena svima vama, jer je pjesma puna ljubavi i puno pravih emocija i želim da svi posjedujemo

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Još je lijepa, tako je pamtim, u krvi još mi stanuje. I dalje patim za njenom sjenom, samo još jednom da mi je. On je ljubi i ona njega, nisu se stidjeli.

vraćam se. Koliko vas ima tamo koji sada pratite sve ovo, koji ste poželjeli svoje roditelje, oca, majku, svoju rodnu kuću, svoje domove, svoje gradove, svoje države. Evo jedna pjesma posvećena tome.

Nadam se da ste malo sad već raspoloženi. Idemo dalje. Jedna fenomenalna pjesma koja me stalno asocira na jednu posebnu osobu u mom životu, ali da ne pričam sada pjesmama i o meni. Večeras je vaša večer.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: E tako. I uvijek kad bude najljepše, mora da se završi. Bar je meni tako bilo. Uvijek ono krene i neko kaže moramo kući. Pa u principu ne moramo kući. Ništa se ne mora. Ja bih samo želio, prije nego što sviramo ovu pjesmu koju vjerojatno svi znate, sve vas još jednom onako srdačno da pozdravim. Nadam se zaista da ste uživali, da uputim veliki pozdrav. Uživajte ostatku večeri. Nadam se da nismo bili dosadni. Iako ja uvijek spontan, šaljem veliki pozdrav. Ajmo sad svi vi koji sjedite iza malih ekrana, lijepo natočite te čaše, čašice, otvorite te flaše, nazdravite i da budemo...
0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.